0: Tá todo mundo, vai!
1: Xalalalalala, xalala, xalalalalala.
0: Luan Santana!